0: Jeg er Smålsen for min. Jeg kreier musik for min gøyen.
1: Mirage. Vi gjør musikere her.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.